0: קנה רוס. נקנה ונקלעש, חונשין לגשוק שתר בלעה, רנח כאי בלעקי שאח, חו איש כחרל צ'וצ'ו. אבל מה צקל כאי בלעש שאח, סייב הקוטן כנחקוון?
1: יאללה נקנקה כאו מתה. נאבלי נאוק שיריש נקנקה כאו נגועש כשאח. נקנקה כאו נגורו שעדי נקסה כשלעדין. נאבלי נקנקש נאו אילו גרוהו וציבק. קואנסות נקנגועש כשאח לקוקודה. אבן תוך שעותונל, תיאל רש מוי בעל רורי, רק תשתיה נקנגועש כסה אחר.
0: ליסקוניקב לאיש כחרל צ'וץ, חואל אחל רו, רש כואק דחיק לקרי בעל, מרח ליקומון. עוד שחו כאן, נקוש לו איל אשתיה ומושפען הוא אומר.
1: האם הוא אסיל נשקי הכרס? דיק איש תר צ'יטומינה לי אמבחדה רי סויסה.
2: Vida sin Jesús no tiene sentido.
3: Familia, donde comienza la vida y el amor nunca termina.
2: Edificar mi
3: casa. Meditemos en familia. La corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Proverbios 17:6.
4: Porque para Radio Felicidad 104.5 FM, tu familia.